0: svår. Sitter grabbeln i min år. Förstår jag själv då nog hit från Vagilda cirkulage plan.
1: Reklameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475 269 141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdicht.